kuti fungisa kundari naya kwedu kwataka kurira kwa kunika chembere kechidzimai tikanga chivura pa area garo ni wawa kaimba kambo kanzi kaugera kachembere kaugera

yes mungu wangu kwa kadzukunya kwa sabuku kwa boa kana nini ini nasi uno ndikaenda kwa nasi guru wangu kumusha kwa amai wangu kwa boa ndinogona kutowana munda baka jino nitadzisa ndiri muzukuru kwa boa.